Dă-mi mă fac ca eu părâr, îi da zâhră câim ta hăi fădă. Hadă tămi hadă hăi dărăr, am el hăgua hăgua hăi sărăr. Am el hăgua hăgua hăi sărăr, am el hăgua hăgua hăgua hăi sărăr.

De tămi mă fesc că eu părâr, i da zâhr chim tă hăi fătâr. Hadă tămi hadă hăi drăr, amel hăbă hăbă hăi sărâr. Amel hăbă hăbă hăi sărâr.